0: words
1: ni khom lakana ampi Alice Spring Khmer voice hay ni khom thai ni mien sikdai rik rie sabai chot men ten dal mien okas pisai knong ka samphias puk robas ning khom ptoal keu sastra cha pratichya chum kim dai kwat mok leing ning khom nang krom krosa pi prateh kampuchea mao Alice Spring ni hay ni chi leuk ti 1 dal lok pa ban mo leing nau Australia hay kiek ngai chmuoy nang pon phchum ban chang puok jeung ko aencheing lok pa mo chou ruom knong ka samphias ampi pithi phchum ban dal nang prarop tveu lang ni pel khang mok ni ti tu teu nau prateh kampuchea ko doy chea prarop tam riya bong paun khmae dai ruoh nau krup prateh phong dai cha aencheing chmriep sua lok pa
2: sa thuk kom srai អរគុណណាស់ដែលកូនបានអញ្ជើញប៉ាមកអធិបតិបាយនៅវត្តជុនៃសំឡេងអូសាលីនៅទីក្រុងអាលីស្ព្រីង
1: ចា៎អញ្ចឹងអលប៉ាបកូនចង់សួរបន្តិចថាតើពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះសង្គមខ្មែរយើង
2: បាទពិធីភ្ជុំបិណ្ឌមានអត្ថន័យធំធេងណាស់ព្រោះជារងរាល់ឆ្នាំប្រជាជនខ្មែរតែងប្រារព្ធធ្វើពិធីភ្ជុំបិណ្ឌដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់មាតាបិតាញាតិកាទាំងពីរសណ្ដាដែលបានបាក់បែកចែកឋានទៅ
1: ចាពិតជាមានអត្ថន័យមែនតើចុះកូនចង់សួរថាតើពាក្យភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងមាននិយមន័យយ៉ាងម៉េចដែរលោកប៉ា
2: ភ្ជុំបិណ្ឌមានអត្ថន័យពីរយ៉ាងគឺភ្ជុំបានន័យថាការជួបជុំបិណ្ឌន័យបានថាដុំបាយគឺពីរនឹងរួមគ្នាមកបានជាភ្ជុំបិណ្ឌ
1: ចាអរគុណលោកប៉ាតាពិធីភ្ជុំបិណ្ឌជាទូទៅមានរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដែរតើ
2: ពិធីភ្ជុំបិណ្ឌសូមជម្រាបប្រជាជនខ្មែរទូទាំងសកលលោកពិធីភ្ជុំបិណ្ឌមានរយៈពេល15ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃ1រោចខែភទ្របទដល់ថ្ងៃ15រោចខែភទ្របទ
1: អូខេចាអរគុណច្រើនលោកប៉ាសំណួរបន្ទាប់ចង់សួរថាតើក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃនេះប្រជាជនយើងប្រារព្ធទំនៀមទម្លាប់សំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះនៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះ
2: ក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃប្រជាជនយើងប្រារព្ធពិធីទំនៀមទម្លាប់មាន2យ៉ាងគឺពីថ្ងៃទី1រោចខែភទ្របទដល់ថ្ងៃ14រោចគឺពិធីបោះបាយបិណ្ឌដើម្បីបញ្ជូនកុសលទៅដល់ពួកប្រែតដែលបានចែកឋានទៅនៅក្នុងទីទៀបបំផុតបាទហើយបន្ទាប់មកពីម៉ោង10ដល់ម៉ោង11កន្លះគឺពិធីរាប់បាតវាចង្ហាន់ប្រគិនប្រសង់ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់បុព្វការីជនមានជាដូចជាតាមេដាបិតានិងយេតិកាទាំងពីរស្ដានដែលបានបាក់បែកចែកឋានទៅកន្លងមកទៅប៉ុណ្ណឹងទៀតបាទ
1: ចាអរគុណច្រើនប៉ាតើក្នុងនាមជាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យដែលកាន់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីណាតើប៉ាមានអីចង់ផ្ដាំផ្ញើដល់យុវជនខ្មែរជំនាន់ក្រោយអំពីពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះ
2: សាធុសាធុប្រពៃណាស់កូនស្រីខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសនិងប្រជាជនខ្មែរទូទាំងសកលលោកដែលប្រពន្ធតាមពុទ្ធសាសនាគឺពិធីភ្ជុំបិណ្ឌអញ្ចឹងសូមកូនកូនកូនក្មួយទាំងអស់ថែរក្សាប្រពៃណីភ្ជុំបិណ្ឌឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដល់ខ្លួនយើងផងនិងដល់មាតាបិតាញាតិកាទាំងប្រពៃស្ដានដែលបានបាក់បែកចែកឋានទៅកន្លងមកហើយក៏សូមជូនពរជ័យសិរីមង្គលដល់កូនក្មួយទាំងអស់ដែលជាកូនខ្មែរទូទាំងសកលលោកសូមថែរក្សាប្រពៃណីខ្មែរភ្ជុំបិណ្ឌខ្មែរយើងឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនហើយសូមជូនពររស់ស៊ីទទួលទានមានបានតិចជុំកាត់កាលវិលគុំសុខដុមរមនាសុខក្រុមគុសាសុខជាអង្វែងទៅអងសូមអនុមោទនា
1: ចាអរគុណច្រើនលោកប៉ាអរគុណសម្រាប់អរ
2: គុណកូនស្រីដែលបានសម្ភារយ៉ាងខ្លីក្នុងពិធីភ្ជុំបិណ្ឌខ្មែរយើងឆ្នាំនេះទៀតណាចា
1: អរគុណសាធុសាធុលោកប៉ាអ
0: បានគុំមកវិញហើយគុំភ្លេចណាថ្ងៃទី6 7 8ខែមេសានៅវត្តកុកអំពិលហើយនេះជាបទថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ

0: Hello, this is Lakena. You are listening to Khmer Voice on ACCC Radio in Alice Spring. ជំរាបសួរនាងខ្ញុំលក្ខណាលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែស្ដាប់កំសាន្តជាមួយនឹងសំឡេងខ្មែរនៃតាមរយៈវិទ្យុ ACCC នៅ Alice Spring.ជាកិច្ចបន្ទាប់នាងខ្ញុំចង់សម្ដែងសំណាលបន្តជាមួយនឹងលោកឪពុករបស់ខ្ញុំអំពីបទពិសោធន៍ដែលគាត់មកលេងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាលើកទី1ថាតើគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍បែបណាជាមួយនឹងពិភពលោកមកខាងទៀតបើប្រៀបធៀបពីប្រទេសកម្ពុជាយើងជំរាបសួរប៉ាម្ដងទៀត
1: សាទរកូនស្រី
0: តើប៉ាអាចបញ្ជាក់ពីអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចំណាប់អារម្មណ៍ដែលបានមកលេងប្រទេសអូស្ត្រាលីដំបូងលើកទី1នេះ
1: ប៉ាបានមកលេងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលើកទី1គឺពីថ្ងៃទី29ខែ9រហូតមកទល់ពេលនេះគឺថ្ងៃទី10ខែ10ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានការសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានជួបជុំកូនស្រីបង្កើតកូនប្រសាជាជនជាតិអូស្ត្រាលីនិងចៅស្រីហើយកូនបាននាំដើរលេងគ្រប់ម៉ូឌុលមានម៉ូឌុលហាត់ប្រាណមានហាងគ្រប់សពទាំងអស់ខ្ញុំមានការសប្បាយចិត្តណាស់ឃើញប្រទេសអូស្ត្រាលីមានការរីកចម្រើនខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំឆ្នាំក្រោយខ្ញុំនឹងចង់ចាំថាខ្ញុំនឹងមកលេងនៅអូស្ត្រាលី Alice Spring នេះឲ្យបានម្ដងទៀតឬនៅ
0: សិ
1: ដនីបាទ
0: ចា
1: ៎បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីទាំងអស់ដែលបានរីករាយនិងញញឹមញញែមដាក់ខ្ញុំគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ទទួលការរាក់ទាក់ខ្ញុំនិងកូនស្រីខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់ហើយសូមជូនពរប្រជាជនអូស្ត្រាលីជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខដ៏ចម្រើន
0: ចាអរគុណច្រើនប៉ាចង់ដឹងចំណាប់អារម្មណ៍ប៉ាតិចធ្លាប់ទៅនៅស្រុកខ្មែរញ៉ាំម្ហូបខ្មែរយើងមានប្រហុកមានសឡមីជូរទឹកគ្រឿងអីផ្សេងផ្សេងបែបខ្មែរណាតាមម្ដងនេះម្ហូបដែលកូនក៏ដូចជាយើងតែញ៉ាំនៅភោជនីយដ្ឋានផ្សេងផ្សេងហ្នឹងប៉ាគិតយ៉ាងម៉េចដែរគិតថាអាចញ៉ាំបានបន្តទៀតទេបើយើងនៅយូរជាងហ្នឹង
1: អរគុណកូនកាលពីប៉ាមកដល់ពី3ថ្ងៃដំបូងឃើញថាមិនទាន់ស្វាមនឹងម្ហូបអាហារអូស្ត្រាលីទេប៉ុន្តែมันខុសគ្នាប្រមាណទេគឺមិនគេមិនចោលសាច់ទេអញ្ចឹងទោះបីប៉ាញ៉ាំមុខអ្វីមិនកើតក៏ប៉ានៅញ៉ាំសាច់បានអញ្ចឹងឥឡូវស្វាមអស់ហើយគឺថាឲ្យតកូននាំទៅភោជនីយដ្ឋានកន្លែងណាគឺមិនចោលទេរឿងសាច់និងសាឡាត់ហើយមានការសប្បាយចិត្តជារឿងរហូតមុនដំបូងអត់ហ៊ានដើរទេឥឡូវនឹងចង់ដើរឲ្យស្គាល់ផ្លូវណាទៅសាលារៀនចៅផ្លូវណាទៅផ្សារផ្លូវណាហើយជាពិសេសឃើញភ្នំនៅជុំវិញផ្សារនៅក្នុងទីក្រុងគឺភ្នំច្រើនណាស់លម្អដោយភ្នំព័ទ្ធជុំវិញអញ្ចឹងប្រទេសខ្មែរភ្នំនៅទីក្រុងចិត្តទីក្រុងមិនមានទេមានតែនៅឆ្ងាយនៅជាខេត្តចឹងតាមជួរព្រំដែនអញ្ចឹងមិនដូចនៅ Alice Spring Alice Spring ឃើញថាទេសភាពភ្នំល្អដូចខ្ចោះតែម្ដងបាទសូមអរគុណទៀតណា
0: ចាអរគុណច្រើនប៉ាប៉ានៅប្រហែលនៅអូស្ត្រាលីនេះនៅប្រហែលជា3អាទិត្យទៀតហើយយើងនឹងធ្វើដំណើររួមគ្នាទៅលេង Sydney ប៉ាគិតថាមិនដែរប៉ាចង់ប៉ារំពឹងថានៅ Sydney នឹងមានអីប្លែកជាងនឹងឬក៏ហើយប៉ាចង់មានប័ណ្ណពិសោធន៍ដើរលេងអីគេខ្លះនៅស្រុ
1: កអរគុណកូនប៉ាមានសេចក្តីត្រេកអរខ្លាំងណាស់ទៅលេងសេចនីហ្នឹងគោលបំណងរបស់ប៉ាចង់ទៅជួបដងឡងផងត្រូវជាម្ដាយនិងឪពុករបស់កូនប្រសាប្រុសគឺរបស់កូនស្ទីសហើយចង់ឲ្យស្គាល់សេចនីឲ្យហើយក្រៃលោឆ្នាំក្រោយប៉ាមានវាសនានឹងមកលេងប៉ាអាចយល់ដឹងពីស្ថានភាពពលានយន្តហោះគេធំទលាយយ៉ាងណានៅកន្លែងណាហើយចម្ងាយម៉ានពីផ្ទះតឡងមកពលយន្តហោះគឺចង់ស្គាល់ប៉ុណ្ណឹងបើមានសេចក្តីត្រេកអរជាមួយប្រជាជនខ្មែរ ប្រជាជនហ្វីលីពីនដែលបានធ្វើបដិសន្ធារកិច្ចខ្ញុំពេលជួបគ្នាតាមផ្សារក្តីតាមភោជនីយដ្ឋានក្តីគឺថាមានការរាក់ទាក់ជាពិសេសប្រជាជនអូស្ត្រាលីតែម្ដងគឺរាក់ទាក់ណាស់បាទសូមអរគុណ
0: ចា៎អញ្ចឹងជាកិច្ចបញ្ចប់ប៉ាមានអីចង់ផ្ដល់ជាយោបល់ដល់ប្រជាជនខ្មែរត្រៀមខ្លួនចង់មកលេងអូស្ត្រាលីថាគួរថាត្រៀមខ្លួនយ៉ាងម៉េចហើយគួរតែរំពឹងយ៉ាងម៉េចពេលមកដល់អូស្ត្រាលីណាចា
1: អរគុណណាកូនខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅប្រជាជនខ្មែរដែលបើសិនជាកូនក្មួយទាំងអស់ឬបងប្អូនចង់មកលេងនៅអូស្ត្រាលីតាមរដូវកាលរដូវនេះគឺរដូវក្តៅអញ្ចឹងមិនបាច់ត្រៀមខោអាវល្ងាមកទេគឺអាចសំដូចស្រុកខ្មែរយ៉ាងដែរបាទតែពេលភ្ជុំខាងស្រុកខ្មែរភ្លៀងខាងយើងនេះអត់ភ្លៀងទេខាងអូស្ត្រាលីអត់មានភ្លៀងទេហើយបើបងប្អូនចង់មកលេងខែល្ងាគឺខែ4
0: ខែខ្ទង់ចាខ្ទង់ខែ4ដល់ខែ8
1: តើខែ4ដល់ខែ8អញ្ចឹងបងប្អូនចង់មកលេងអូស្ត្រាលីត្រូវត្រៀមខោអាវល្ងាបាទមានមួកមានស្រោមជើងមានស្បែកជើងបាតាគ្រប់យ៉ាងទៅសំណុកដើរអាវល្ងាដាក់ពីក្រៅយ៉ាងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមកនេះដូចជាសំណាងដែរចំខែក្តៅទៀតសូមអរគុណបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរយើងក្តីអរគុណជនរួមជាតិអូស្ត្រាលីក្តីដែលបានញញឹមញញែមដាក់ខ្ញុំតាមពីខ្ញុំមកដល់ទៀតណា
0: ចាអរគុណច្រើនប៉ាសម្រាប់អធិប្បាយដល់អត់ខ្ចោះហើយពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ក៏សូមជម្រាបលាបងប្អូនជនរួមជាតិក៏ដូចជាបងប្អូនខ្មែរដែលស្ដាប់វិទ្យុ ACCC នៅពី Alice Spring នេះហើយពួកយើងក៏សូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបថ្ងៃល្អនិងរីករាយចុងសប្ដាហ៍ Have a good day. See you later.
1: Bye.